0: ene babu de na sesa babu wan kan se ifrie ma me fie
1: tudo hu ni se ye hu ni se ifrie ma me fie me
0: bua enti e ma ye pe ye ma me asem che ye papa ke
1: ena di baby
0: aha ena e ma no an kasa no se de nana kan ye no the way o msi ni ye matna no
1: mhm
0: e different
1: okay
0: ena ye ye tam no kra no ye tam no na ye papa no tan hwe ye ene de difference abampa
1: tisana mu no
0: aha ke ye tam no se na nyembre se mi se mi ko school wi ye na papa kra no mate di na mini no
1: aha
0: ko school wi ye form 4 wi ye ansana the follow wi ye obi mpo na dafo bi
1: era
0: so be sa de ko kire papa
1: mi na
0: odi
1: ma
0: ki ye ko ye kra so
1: mi di ochi oba ke oba kwa te ozu Jesus dia
2: e ma no abada ye no etere bia na esuno me ma di
1: se di nti
2: well a nature ba mi se no me me ai ba bonechi no sensio manono onum nunu fo
1: me so me ka me ma
2: so
1: me bia kura bonechi no ay ba tan
2: ai oh enti no etere bi wo ho a ya na sa no me ni nyina e ba nenso so no se be ma no wo fa wo che fa ye a beti me aboa e ma ma no bebre ya na Yeah, responsibility near the tone chain. For woman who's son, and you remember, and you be can say, be a bayo. A fun colon and a woman call. Call only ye. Quacko be the same, two cities, ya be the same. Now so ought to be. Now no money in our much on a moody, and no monkey can get a son of a more my guy over. Well, a terrible why I am not yen so son. Yet to your responsibility, no go. Miss me, papa, no open my son, pa. Because a Rollins by na
1: tear.
2: Mi papa wa dan so asen dan be se mie no
1: ntina ma onye sika no
2: ya o de me ko ba ko ya ko house no a o se me ba ni mumfa ni din to ba ko so
1: you got this
2: so ntino me who say yes mi papa pe masempa unim se time one na me ko kwan so no se mi papa mi nuanu bebre no mo abrochi no om discover me papa dollar ni pounds ni ande mi papa oni sika ni da o de to ho san bi e kra na me wa abrochi me ba What say, yeah, when you are with Bremis, Ska, when you are, Gina Cossessa, now obey here.
1: Eh, yeah. Utia, eh, yeah, yeah.

0: Want instant MVP status? Join the new Dick's Scorecard Plus program. For $99, Scorecard Plus members enjoy 1 year packed with perks, like $80 in annual bonus rewards, free shipping with no minimum purchase, triple points on 2 purchases, and more. That's over $160 in benefits. Join Dick's Scorecard Plus today and score more than ever. Tap the banner to learn more. Exclusions and terms apply. Visit dicks.com/scorecardplus for details.
1: Ode she adwuma na sene nyina aso behwan na ni baba no so no na nsa sifom afei onu so sa ni dia ewo enipa na onipa ntem moral strength so jina ho se ha ana me mi kokosie me ma bibia boni bia mama kwa mu oyo ba oba bia one mema di nkomo koduru nyese bia bia tim bebo ni mu bi na obia koso ni mu so ni nsa peje ni sisa kreso na timu tutu na bi obebia ne nkomo koduru da yonko fa koduru se ebu ban a no bia timi ya de opa afei ani anidie ne animunyama wo no ne so hwan sa so na empo ayonko fa eda onyankopon ani onipa ntam hwe abrabo ho on se ebra adifo no ekwa kokobu nua no na difo panyin elisa e wo ho wo se woni yenko omunim se se bibibe yia nyame ni mu a enye yie da nti nyame ni pa ye kobu nua keke o aba be si dan nanso so ye srew woni yenko bi omune na nkwa nka koma ni tini koto nsuo na sene kabe ne omusa aka abrabo nyame kasem bi e wo yesu kasem bi o John chapter 15 verse 5 woni asem petre dunum chemunu ye ntie o sese obi antra mimu ni wa oto ne twene se ban na ewu na bobo ano de kogu jamu na yeden eshi want na nyame mu a sorry na verse 6 verse 5 say mini bobe no na mene man no de otra mimu na menso metra nimu no ono a no so aba pi na mukwati mi a mu ntimi yeden enye hwe ye kristo kai no uyi kristo si nchen a asɛ obopɔ na otwa kokorobuti afri ho ebe na na watimi abopɔ no ohu bɔta hwe nim na gyina brane da but to so di bi shi shem na timi agina brane abrabo no se kristo ni mu a wo ye nye ye wetimi di onyansa ye wetimi di aho de aye wetimi ya ye akodra kire ane enipa bi aba wiase aye ye niema titanic one of the largest ships on earth ye kan bonto ana ship we di to your fancy so a na powerful che se do ye ye nim se ono kura timi ka se nyangopo kura timi nyane hwe nenso senke ye se kura me ba o chewo mume manya me ni die ye mana konwa ntra ya brabom ya dwumam ya wadiem esuku krom ye bibibiem efiso se se ukwatimi a ntumi nya hwi ebium so ehu se ye ye niema anase ya kuma tire no akuma no ni tire dade no ejina homa niema bebre amaka kire wo a se ye timi ya dwuma na nipa hu ye nse ye fredi chatareko enso akuma tia ira ye kwa ye mfa hwe mafia mfaso bi anim adepopo bi anim enti se de mmani abre ne se bipa bebre de pie oba asam kro no a ene o eje dwam nye niema nkoye na ebu e bobra e wo se sori waka na ebu se ho se e de be na e be ya na e betimi asesa ene di anim nkam ye hu de toso se oni papa be hu se na tibia bia owom no enye nti o se okopɛ na kuma tire na ato nsuom no okopɛ kyira kwan enti abrante no oyade efri to ya pɛ na ono ebo elisa amane se ei de si ni o kwan fa anhye ne ho o de hye ne ho anka e bia kan sanka enye ma nkoyi a mepa cha o tie o de bia me kasa se mbu se se obi sisi wa obenye obi ama na ba nche abebo na wo ankasa osisi ho a ajuma wo ye hu hu ano ene ma nkoyi aware a otimi enkoyi kura ade na ompe kristo akira kwa na oma omebe obuafo enti making kind biom na hefu metoso mienu ne trensi achiche mu nsia ne nsono no se na enum ni nsia no se na obako ebubu na no dadie ne fi toy ensium no tiamu se aw miura okofeme ha ene ahyase ye no ohunu sade na yeden efrato no tiemu enti ansana wa hu ube tu anamobia hu no se bibi enko.